0: Takže v Chorvatsku im to absolútne nevadilo. Tam som mal iba pantofle, kratasy, či bol deň, či je večer. Ale v Egypte už, tam ma už upozorňovali, že aby som si to tričko obliekol, že tam im to asi vadilo. Ale ináč si myslím, že je to na každom, že či to tričko má alebo nemá, ale vie si predstaviť nejaké pekné baby, keď ma nemajú pod prsenky alebo tie plavky vrchné. Tak čau, Michal.
1: Přesně tak. Holky, ať klidně chodí nahoře i bez. Radio Kiss.